0: Radio 1.
1: Полите има морали.
2: Зато, кърт моя жена спи в спотни клача и не в дълги клача.
1: Ман облик.
3: Веч добре глазбе.